0: mama na baba urera wate timihabi na yari otene mikina wate timihani kama na hekali hikana kalava ukuli mwenguni kunrera wate timihawa kila ukati ni mahuku otene amwe Constantino Mario mahuku menching hafo avi bolada mahikwala
1: kihafo kahitimi rutu natura dolfu
0: Otwa maneta kunyo inkitwela
1: Mati e problema ba mahawa elinya den kuntili kare mashini havo amatana havo atio sinarturia havo Constantino Mario temikinulu mava
0: No rumi ya wera mwahi macho wera havo hini tunaka hii ntunia kanyungu mananyo atiana
1: Wankoshe u ovinte wankoshe havo Nikirumie so epa ni havo kidahi ya wera ni havo
0: Uchiva chivi ya nuhi menghijue lihali isayamu chindro mpaka vai
1: Sindro mpaka wana siradolfu mpaka walukutore mkwinyu ule onriwa ni karasinta mashura havo nulu mkimwa ni kinimbeleli Herisalamu kinambeleli Herisalamu abudula fwai raipu swamihe nahelu naikale bablu maliko walukutore oteli kinawabeleli Herisalamu Ukumu kapu delkadu ni yasu sambesia ni wampula. Kwa vile ili Herisalamu aluku toro teno teno. Atimu ka ansi uti kwa vile ili Herisalamu Eugenio Mario. Eugenio kwa vile ili Herisalamu Abutuli Nruye. Kwa vile ili Herisalamu Abunitu Nume. Amura Apela. Amadaruna Amaraya. Kavile ili Herisalamu amara karsina nupa Ulupa liaka regardu malu wampanya niona ilokoni
0: Amocho oteni salamu
1: Kavile ili herana ilokoni utena Nwa weri hefesta dia Zanovi mweri yola Hefesta ya Lokalita ya tele Kavile ili Herisalamu
0: Pasi
1: Aya papa ya mara kaniha niwa anupa Kavile ili Herisalamu Asu tena mpanya ne uriana kamiteko sa radio.
0: Mhm.
1: Kutika kiru owani baba. Nama radio silo kihavili ili Herisalamu.
0: Ah, iliakani feste.
1: Kutika kiru wan baba kwa ushukurele.
0: Ah, iliakani feste ewe kenyo.
1: Nata mvoti mwere manu nasira tolfu mwere niche.
0: Iliakani ya wenyu iyo. Kera pwiri nyumana atiof na amatano. Ati ofilo Arturi ao aho kala horuere holoko ayo
1: Marwaka na changu changu ao mha hiye reno komu changu changu ao balaneta hikaru sulu pale poti wapa kira vodi ntima nukutore ero nilie festelo chikero waka
0: amu changu kantara tari polata
1: Nata kaintarotari ya polata anu mwinyi.
0: Amu ichankwa. Amu ichankwa pare na polata.
1: Aparina.
0: Anapolata amu ichankwa wakina wapila. Anapolata. Angoni chokaraja.
1: Mwafo. Mwafo nani.

0: Radio Mosambiki mshututu maya wampula ni panyini ya helapa wa hiyote ni Mosambiki wartu na taro soli kena sende savasis.
1: Radio Mosambiki nampula.
0: Sisa nogu hirani masipompaka wartu na taro savosisu ni minutu muloko mosaka tuke programa ya namwane. Ale nalabu na ntabane makumaso lelu ningo uywa. Anamwa ni kumhere kamite kusaya ikumelo ota

Mio che na lela nya. Lela hina kiwa. Baltazar Junior ni Messia Shmarikowa. Kere ka Filomena, ulu. Sai.

0: Apa timpina? Apa timpina?
1: La pe.
0: Mana mi apa he ni?
1: Macam nak kau kau aku lagi nama teh. Kau cici miha kan ni mana mana la pe.
0: Okey cici miha, kau mahu wan nanti kau cici miha mi. Wan nanti kau kende wan nanti kau cici miha mi. Kau mau kau ha? Wan nanti kau cici miha.
1: Kau kau vale. Kau iye ni mana orang mereka ini? Mungkin anak la nak cici miha.
0: Okey cici miha. Mi bawa ingin kau le tempo yo ten apa ikhwasa kapi. Pipi ne ukichapela sikibali kipachenda kami uchapi kuo meka haka uchapa mikomeka. Uwe una kichapili lini?
1: Umabeo cherero kana uchapilani. Nyundo mui mkilati. Mupuelele. Hey, mutia nololelo hinyo kikachela mahaya sheni. Yokala
0: mmehani. Okihimerensu oki mwaheni hee. Nkahima?
1: Yeyo mnerayo nkino uchichimihani. Kala iba nko uchichimihani. Yokala mmvonyanyo kinona wii. Anikopiri.
0: Eheni. Mivate ba socha hinkintuma?
1: Ikale socharo.
0: Wakula heni tukina?
1: Oche kula na hata onkala ntoko wiwa teva nroo kweliwa. Mnoche lo che kula wi apitimpina. Mchun siveluwa ni mkwa awe. Ona mwecha mkwa ha. Ahokoloa. Aninto wii. Mwaraka. Kwecha laka. Sivawa le koko haka ni mohecha sana. Mwi mwereke ai kohecha sana. Iko onalaka ileshe ileshe. Murima wawureke ni mwaraka mela. Mwi ikapiyo wani. Kamulela apitimpina sinira
0: nea. Mkamala. Mkamala. Bitu wako unaka pe omala tu omala kama